אנשים שיוצאים מהבתים, הכיוון שהם הולכים זה לאן שהם רוצים. יש כאלה שרצים, אחרים מתרוצצים, ביניהם הלחוצים. אני שואל לאן יופנו כל החצים. ויש את הבירוקרטיה, היא מרחיקה את האדם ממטרותיו בחסות הדמוקרטיה. רציתם לשלוט, אבל עכשיו תקבלו פה פרטיה.